asịmụ na-emela nwụchi ndị nke anyị na steeti Imo n'otu aka ahụ ka m na-asị ndị nke ebereba nakwa ọhọfịa unu ka o isi ochi na ụmụnne ochi unu bọkwara unu asị n'ụmụ unu bọrọ ọnụ maka mụa n'otu aka ha na masị ikwere m ka o enugwu bụ anyị na-eje ikwere ya gaziere anyị niile maka ndị nke french asịmụ unu bonju gomasava na-asịkwa ndị nke mpaghara ugwu asịmụnụ ị na-akwa nna maka ndị nke yoruba n'otu aka ha asịmụnụ ịkarọ na-eji otu aka ha erute na mba china ebe nke m garutere n'oge oge ole na ole ọnwụ na nwunye m ekweghị m nọrọ anọrọ asịmụnụ ndị china ibe m washanga achọrọ m ịgawa ime ugbu a maka na m gawa ime ụfọdụ n'ime anyị ga-asị e clinton ọsị gịnị na ụtụtụ a unu hapụwa enwe m onye ga-atụgharịrị m china ugbu a adị mma o maka ndị nke steeti akwa ibo na asị m akwa ibo mesere o mesere nde masị gị wa zo bịa ka anyị na gị nọrịa na nke taa dịka m na-ekele ndị nke ụmụahịa ụmụahịa ma mmadụ o ikwu anọ ndị wonuo n'olokwu ọwụye ma ndị nke ibe kwuo asị m na ọ dịrịla anyị niile na mma n'otu aka ahụ ka m na-asị ndị nke isi ukwu atọ ndị wonuo otu aka anyị jiri wee mee ya ya na-aga aga ya mere mgbaburuzi oche gị ugbu a nọrọ si ọdọ kịpanye ntị gị na rose 101.9 aba maka na ihe anyị buru bịa na nketa eziokwu ọ ga-akpa amasị gị nke ukwuu anyị ji ụgba azụ okporoko mangala nakwa ihe ndị ọzọ so ya n'azụ ịkọla ya mere ọ bụrụ na gị anọrọ ọdọ nọrọ ememe agbasa ị ga-eketa nri ị ga-eketa ihe oriri ọwụ naanị ihe oriri o nke obodo nke anyị vubia ọ bụ maka ndị ga-anọrọ ọdọ mana ma iri abara gị gị lawa ọkwa ị ga-atụla mmemme mgbe kewa osikapa kewa osikapa kewa osikapa kewa osikapa ka osikapa bịara gị aka ị ganaghị egbu mmadụ gị chọọ ụzọ mee gịnị gị lawara ụwa gị maka na aga na-eji na-enye gị osikapa ememe agaghị adị ire ememe ga-adịkwa ire na awata onye na n'olu ya na mgbe ụtụtụ abụ m clinton obida ya nwoke dị ọra mma ambasada ọfis gba gburugburu mbụ ụwa ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọlaọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo prince of enyimba empire gbam solotli olumekele gị na-asị gị gbapeela mgba bịa ka anyị na gị nọrịa dị ka m ga-agwa gị ụtụ anyị ga-eji nọrịa na nke taa ya bụrụ na m esepụọ na ihe omume gabara gị ga-abụ oge unu abọlachi oge unu abọlachi ga-eduru anyị mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ nke ụtụtụ taa na elekere asatọ ka ị ga-ejizi nụwa ihe omume maka ọjarozu mgbe aka anyị ga-eji wetara gị oge ihe omume ọjarozu bụkwanụ nke ga-eduru anyị mgbe ọ ga-akụzụ elekere itoolu nke ụtụtụ taa na elekere itoolu anyị ga-ewetara gị uju akụkọ bụrụ n'obi ma mara amara na uju akụkọ gasị ya o jiri ọkara ga elekere itoolu ihe omume ekpere maka south east nọ ya taa na-echere gị bụ nke ga-abịara gị na rose 101.9 aba ewe ekpere nke monde nke ahụ na-agasị ọkụ elekere iri nke ụtụtụ taa ihe omume ị ga-echecha ntị nụrụ bụ oge ụta asụsụ igbo ya bụ oge ụta asụsụ igbo na-agasị ụta asụsụ igbo na-agasị ọkụ elekere iri n'otu anyị ga-anabata DJ Spice Clef bụ onye ga-abịa na-etiri gị anyị egwu etiri anyị egwu n'elu egwu nkwa n'elu nkwa ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri na abụọ n'elekere iri na abụọ nke ehihie taa nke ị ga-amalite n'ụwazie olu confidence paul nakwa ezi ọyị gị bụkwanụ ebereba finest nwee m ebereba mụ ndị ga-abịa maka iwetara gị ihe omume mide oasis nke taa ọkụ elekere mbụ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'asụsụ bekee akụkọ ụwa na-agasị dede nne n'otu aka ahụ mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ ihe omume rose 360 nọkwa ya taa na-echere gị bụ mgbe 360 ladies ga-eji bata n'ime studio bena eburu gị na-aga ebe ahụ ma ya enwe ike na-agapụtụkwanụ agapụtụ otu aka anyị ga-eji na-eme ya ya akwụ elekere anọ nke uhudachi n'elekere anọ nke uhudachi ka ị ga-amalitezi nụwazie olu pastọ p dave bụkwanụ
onye ga-abịa maka iwetere gị mgbasa ozi ọma sitere n'aka Chineke wee mee gịnị wee pụta. Ma oke ị ga-eji nụwazie ọtụtụ mgbasa ozi ọma ga-enyere gị aka otu ị ga-eji mee gịnị bie ndụ. Ọ dị mma, Pastọ Pidevu ga-eburu gị na-eburu gị na-eburu gị na-eburu gị na-aga ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asaa nke anyasị taa. N'elekere asaa nke anyasị ka ọ ga-ejizi gwa gị na onye abịara na nke amadịghị na chi na-eji eji gwa ka ọ ga-eji anya akpachiwa ma oge mgbasa ozi na ihe niile. Onye ọbụla alagala ihe ọ na-eme n'ụlọ ma shiekwa ụfọdụ ihe esiri esi n'ọkụ. Otu a ka anyị ga-eji megide ya, anyị apịachi oge mgbasa ozi anyị nke taa. Ọ dị mma, n'ihe ọbụla mmadụ na-eme n'elu ụwa, mata n'ezie na ihe bụ ebumnobi gị, ọ bụ naanị gị maara ihe ị chọrọ n'ime ndụ a. Ọtụtụ mgbe ị nwere ike na-akọrọ mmadụ si lekwa ogugo m chọrọ irute, lekwa ebe m chọrọ ịhụta onwe m. Ụfọdụ nọ gị n'akụkụ nwere ike ha agaghị aghọta ihe ị na-akọ. Ọtụtụ ihe mmadụ na-arọ dịka nrọ nwere ike ịkọcha ya otu a, hụta gị dịka onye na-amaghị ihe, dịka onye nzuzu. Otu ahụ e mere dede anyị Josef na ụmụnne ya n'oge ahụ. Mgbe ahụ ya bụrụ na onye dị otu a nwere ike lewe anya ihe ọbụla na-ekwu n'aka nri n'aka ekpe ya si ọkwa ndị a sị na agaghị m emeli ihe a, ọ ka mma na ahapụrụ m ihe a, ịkọtala. Mana ọ bụ naanị gị ma n'oge ahụ. Mgbe ahụ ya bụrụ na onye dị otu a nwere ike lewe anya ihe ọbụla na-ekwu n'aka nri n'aka ekpe ya si ọkwa ndị a sị na agaghị m emeli ihe a, ọ ka mma na ahapụrụ m ihe a, ịkọtala. Mana ọ bụ naanị gị maara ihe ị chọrọ dịka mmadụ.

gaga kwụsị ọdọ ite ma ị ga-agba ụgbọala site ugbu a ruo afọ ise. Onye ị na-arụ ugbu a ihe iji agba ụgbọala site ugbu a ruo afọ ise, ọ pụrụ ịbịa na mmezu. Mana gị onwe gị bụ mmadụ, ị marala ihe ị chọrọ nakwa otu ọ ga-eji ime gịnị bịa na mmezu bụ ihe ọtụtụ n'anya n'akụkụ na-emeghị gịnị na-amaghị. Ụfọdụ ndị na-abụkwa eleme anya enwere ike asị onye dị otu a sị ya ma afọ agwụla maọbụ ma afọ ọzọ ruole aga m alụ di. Ndị nọ ya n'akụkụ nwere ike sị awụ maka nke ọzọ, ịhụkwa na ọgwụkwa otu ọ ga-echikwa mee gị nke ọzọ emeekwa ya bụrụ na emechazie. Onye dị otu a marala ihe ọ chọrọ. Ihe m na-agwa gị na mgbe ụtụtụ taa bụ dịka ị na-aga ọkụ gị, dịka ị na-agba mbọ gị, burukwa n'obi na ọ bụrụ na gị akọrọ mmadụ ihe ọbụla gbasara otu ị chọrọ ka ndụ gị dị, ọtụtụ n'ime ha nwere ike ha jiri ya kpọrọ ihe, ụfọdụ n'ime ha nwere ike agakwa gị eji ya kpọrọ ihe. O nwere ndị nke ga-agwa gị okwu nkwulu, okwu nkatọ, iji hụ na ị gaghị n'ihu na ị nwere mmụọ ọdịda mba, sị mba agaghị m agakwu n'ihe ime ya maka na asị m na agaghị m emetali ya, sị m na nke a agaghị edi ire, gị sị mba na ị ga-ego okwu ọnụ onye dị otu a. Ị marala ihe ị na-achọ, ịma ihe ị chọ, ọgwụgwụ ama ihe ị chọ ga dị ka mmadụ. Eleme anya, o nwere ihe nyere gị dịka akara aka, mana dịka ị na-eme ya ọtụtụ na-achịghị ọchị. Ị marala ihe ị na-achọ, egekwala sinsim ọnụ mmadụ, bụkwanụ nke na-eme ka mmadụ ghara imezu ihe ovu n'obi. Ọnụ mmadụ, ị nwere ike gị kọrọ onye nke a, kọrọ onye nke ọzọ, kọrọ onye nke ọzọ, kọrọ ya sị gị ndị hapụgodi ihe. O nwere ndị ị ga-akọrọ ihe dịrị gị maọbụ ihe ị ga-amalite ga-enye gị ego, ha sị gị ihe ị chọrọ ịmalite ugbu a ga-enye gị ego, ijidela n'ego ije, ọ naghị evute ukwu ego tupu malite ihe. Ọ bụrụ na ị na-eche mgbe ị ga-evute ukwu ego, ka m chọrọ m imepe ụlọ ahịa ugbu a, achọrọ m vutakwanụ nde naira abụọ ma emepewe ụlọ ahịa. Ị nwere ike gị nweta ya, nwere ike gaghị enweta ya. Ọ dị n'ụdị n'ụdị. Ụwa chọrọ obi umeala, ejighị ike soro elu ụwa. Oliver Dukokwe, Amadu Mmobi, ihe ị sịrị ka anyị mara.

a na-ekwu ugbu ahụ otu onye landlord obi tara mmiri, onye landlord obi ajọ afọ tara mmiri ka a na-ekwu ugbu ahụ, a sị na nwoke a n'okwuole ya hoo ha, ọ sị na ụmụrụ ezinụlọ unu ga-ebi iche iche n'ụlọ ya, unu ga-ebi iche iche, nke a bụ iji hụ na ọ ga-enwetakwu ego, na ọ ga-enwetakwu ego. Ya na-ekwu ugbu a unu bụrụ ezinụlọ unu ga-ebi iche n'ụlọ ya. Wụrụ ụlọ igbo a nwere nwaanyị nwa ụmụ, nna di m nara otu ngalaba, nwunye m ọmụma were otu ebe, ha sị mede otu ebe. Ha ewu onye ohi gị amụghị landlọd, ọ wụ onye ohi zero ntị m hizod hizod abụ onye ori sarigon. A na-ekwu ugbu ahụ a sị na ndị ọchị nnama na-akpa ike ugbu ahụ na ha enwela ya bụ ọhịa ọzọ pụrụ iche, ọhịa ọzọ pụrụ iche ebe a na-achụrụ ndị mmadụ, maka na mee na atị nsọ adịghị na ọdembe ọdeberele. A na-ekwu ugbu ahụ ihe a na-arịọ ndị asa biko nụ ka biko, ihe a na-arịọ ha arịọ asọ adịghị mma o, adịghị mma o. Ntakịtị nwoke na-ekwu ugbu a dededele asọ utobawele na-ekwu ọsọ ihe ka anyị na-arịọ ha, mgbe ọbụla anyị na-arịọ ha ụnụ ka bụkọ, ụnụ ka bụkọ. Ndị otu ọlụ agbalaga

0: adị mma o. Ugbu a anyị ga-enye ohere ka ị batara anyị oku gị na mkpọtụtụ a. Ya bụ akara ekwentị ga-akpọ ka bụkwa
1: 0 0 8 8 3 5 5 9 9 8 5 8.

ozi mbụ na mbụ anyị ji n'aka na-eme ka anyị mata ugbu a na ọchịchị ezila anyị dị nnọọ njikere ịhụ na a ga-achụ adịghị ezi nchekwa pụọ kpamkpam n'ala anyị, ma hụkwa na ya bụ ọnọdụ akụ na ụba nke takawara ihu ka epe n'aka ya aka bụ nke a ga-eme nnọọ ka ọ dị mma ma na-esi ọnwụ na ala anyị ugbu a agaghị eji aka abụọ nabata ndị omekome bụ ndị na-eyi ọha na eze egwu nakwa ndị ohi. Onye isi ala Bola Tinubu nọrọ nnọọ na-ekwu okwu a na Sọnde, bụkwa na nke ahụ tara onye odeakwụkwọ onye ọchịchị ala anyị bụ onye omeiwu George Akume. Ọ nọrọ na-ekwu ya mgbe ha nwere ọgbakọ bụ nke nwere n'isi obodo ala anyị bụ Abuja, bụkwa n'ụlọ ụka na-anaghị ele nke onye na-aga nke onye ọbụla na-abịakọta ọnụ ebe ọ nọrọ kwuo ya. Ha na-ejikere maka mhụwa ma ya bụ ụbọchị ọhakarasị nke afọ a. N'akwụkwọ ozi nke ozipụrụ n'akara ozi ọkụ X ya, Akume bụ onye kwuru okwu kwuchitere ọnụ onye isi ala Bola Tinubu nọrọ na-ekwu o. Ọchịchị dị ugbu a maara nke ọma na a na-enwe ihe mgbu n'ọnọdụ akụnụba ala anyị, bụkwana nke a na-ahụta na ọma fọla Naijiria jeeze na-ekpe emere, ma na-ekwu ugbu a ha na ha arụsi ọrụ ike iji hụ na a ga-ebelata ya bụ ụdịrị ahụhụ a na-ahụ n'ala Naijiria, ma hụkwa o na ọ ga-adịrị ma onye ukwu ma onye nta mfe. Ọ gara n'iru na-ekwu na gọọmenti ugbu a abụrụghị ndị a ga-asị na ha dị iche pụọ nnọọ na ihe ụmụ afọla Naijiria na-ahụ n'ala Naijiria ugbu a, na ihe na-ebe na nwa oke eke na-ebikwa na be nwa oke afọ. Ahụtara na ndị si okpotokpo bịara ọgbakọ ahụ, ahụtara onye isi ndị omeiwu bụ Godswill Akpabio, osote onye nnọchite anya ala anyị bụ Right Honorable Benjamin Okezie Kalu, onye mmasị na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Bianca Odumegwu Ojukwu, nakwa onye isi ndị ọrụ n'ala anyị bụ Oriakụ Didi Wilson Jack, bụ ndị ahụ chara bịara ọgbakọ ahụ hiri odo.

na steeti Abia ndị ọrụ agha ala anyị ndị 14th Brigade Nigerian Army ndị n'okpuru Eastern Sanity 2 ka a na-ekwu ugba na ha nwụchila mmadụ atọ bụ ndị a na-enyo enyo n'ebu akụrụngwa ọgụ. A na-ekwu mana pụtara ha ọtụtụ akụrụngwa ọgụ dịgasị iche iche nakwa ya bụkwa oge ha nọrọ na-eme oge ha nọrọ n'ọrụ nchekwa na Chief Council Arochukwu dị na steeti Abia. Nzọpụkwa bụ nke a na-ekwu na ha mara nnọọ ọzọ n'ụtụtụ Sọnde ma mee ya bụkwanụ ebe ahụ ndị ọrụ agha alaị nọ na-eme mgbalịsi ike ịhụ na a ga-achụ ya bụ ndị otu ọlụ ọgbalaga ndị agwa nkọnkọnkọpụ kpọmkpọm na steeti a dịka ha nọrọ na-eme gbaa steeti Abịa gburugburu. N'oge ha nọrọ na-eme nke ahụ ya bụ ndị nchekwa ka a na-ekwu na ha nwụchiri mmadụ atọ bụ a maara dịka Francis Ifere onye gbara afọ 37, Ọsọ Kalu onye gbara afọ 40 nakwa Ifere Oti onye gbara afọ 32. A napụtara ya bụ akụrụngwa ndị dịgasị iche iche egbe nke a na-eme egbe bụ nke e ji aka rụọ nakwa ya bụ ihe ndọta gọpụtasịrị bụ ihe ndị nke ha ji nakwa ọgbatụntụma a na-ekwuo na ha kwenyere na ọ bụ nke ha na-eji aga ohi. Ndị ọrụ agha ala anyị n'ugbu a na-ekwu na ha nwụchikwara ụgbọala bụkwanụ na ha nwụchiri ụgbọala ndị a ji bụkwanụ nke a na-ekwu na ụgbọala ahụ na ọ bụ Maazị Stephen Kalu bụ onye nwere ya bụ onye na-ezipụtara ozi na mgbe gara aga na-ekwu na ha na-achọ ụgbọala ya achọ. Ka ọ dị ugbu a ndị ọrụ agha ala anyị nwụchiri ndị mana adị aka na ntị na-ekwu na ha na ndị ọzọ na-agbakọ aka ọnụ iji hụ na a ga-enwe ogbe dị jụụ nwe udo nakwa nkwụsị ike na steeti Abịa. Onye ọ bụla nwụrụ anwa nwụchie na kpakwa nkọnkọnkọnkọ ha na-ekwu na onye dị otu a ga-aga nga.

0: kpachitere anya.
1: Nke taa anyị ji okwu gbara ọkpụrụkpụ dị ụtọ na-asị ntọala ụtọ asụsụ Igbo na edemede. Ntọala asụsụ Igbo na edemede. Mgbe a na-ekwu nke a, echefukwana na taa bụ Mọnde gbara n'ahịa nkwụ na ala Igbo gbaa gburugburu. Ị ga-echefukwana na a nara amụrụsị ihe gbasara ụtọ asụsụ Igbo na-akọwakwa n'uju na otu o kwesịrị ka ọ dị. N'agbanyeghị nta ọ dị, anyị nakwa arịọ ndị nwere mmasị bịa kwagide anyị ma ọ ma ọkwa dị mkpa site na nke a anyị aga n'ihu. Nakwa arịọ ndị n'ihe niile a na-amụ were mmasị jụọ ajụjụ ma ọ bịa nụrụ akọwakwara ya. Anyị chefukwana na anyị kọwakwara ọtụtụ ihe dị iche iche n'izu ụka gara aga, ma n'ihi ohere m ga-eji ohere a na-akọwara unu gbasara ntọala ụtọ asụsụ Igbo. Gịnị bụ ntọala n'asụsụ Igbo? Ị ga-amata na ọtụtụ ihe gara n'ime ya. Tupu a ga-eme, ị ga-aghọta ihe a na-akpọ ntọala, ghọtakwa ihe a na-akpọ edemede, ghọtakwa ihe a na-akpọ ọmụmụ na ezigbo nkuzi gbasara ntọala. Echefukwana na nka bụkwa onye ichie Chima Obi Ọnọbịa. Dịka ị na-anụ ya, ṅazie ntị. Mgbe a na-akpa gbasara ntọala, ndị Igbo sịrị na nkwụ na nkwụ dị na mma, igu na igu erekọ. Mgbe nkwụ na nkwụ dị na mma, igu na igu erekọ, nke bụ aka akwọ nka, nka akwọ nka. Tupu ị ga-eme ihe, ị ga-eme ntọala n'ihe niile. Ọ bụghị naanị n'asụsụ. Ụlọ, ma ime ezigbo ntọala, ọ ga-agbake. Ọ ga-agba karakara n'akụkụ ma ọ bụ n'isi ya, n'ihi na nkuku na-echi ụlọ adịghị n'ime ya. Ọzọkwa, mgbe ọbụla anyị na-ekwu gbasara ihe niile bụ ntọala, dịka tupu ilite n'ụtụtụ, ị ga-atụ ntọala gbasara onwe gị. Olee otu m ga-eme, olee ebe m ga-aga, olee ihe m ga-eme na nke a na nke ọzọ. Ihe ndị a niile bụ ntọala. Ihe niile nwere usoro. Ị ga dịka onye nkuzi kwa, ị ga-aba n'ụlọ akwụkwọ ma ị nweghị ntọala. Inwe ntọala nke nkuzi, ga-enwe usoro nkuzi, ga-enwe nhazi nkuzi, ga-enwekwa ihe niile dịka o kwesịrị ka ọ dị. Ọya bụ a na-akpọ ntọala. Ndị Igbo na-ahụtakwa ọtụtụ ihe gbasara ụtọ asụsụ. A na-atọ ya ntọala. Dịka mbụ m gwakwara unu na tupu gaa mụta Igbo, ị ga-ebu ụzọ mụta ihe bụ ABCD dịka usoro ya siri dị, rukwe n'ọgwụgwụ ya n'asụsụ ọbụla bụ n'Igbo. Nke bụ ihe ọbụla itiri na o kwesịrị ka o tii, ihe ọbụla itikwa na mgbe o kwesịrị ka ọ dị, ụtọ ya pụta. Ị ga-ebido isi ofe ma ọ mee ihe niile, were mmiri tii na ị ga-ebu ụzọ kwanye n'ọkụ. Tupu gị akwanye ọkụ, gị lee ma ị nwee mmanụ ọkụ, ma ọ gị lee ma ị nwere nkụ, ma ọ gị lee ma ị nwere nke a ma nke ọzọ tupu gị ebido. Irute n'esisi ime, imebere onwe gị. So ntọala adịghị n'ime gị. N'ihi hazigo onwe gị nke ọma. Ya mere, ihe niile ị na-eme, nwee ntọala. Na nkọwa ya ugbu a, ṅabazie ntị. Ntọala dịka ngwọta esiri dị na asụsụ Igbo bụ ihe emeziri emeziri, ihe gara nke ọma. Ndị Igbo na-akpọ ya nwa mma. Ịtọ ntọala a, onye ọ ga-abụ ịsụọ ya na mgbe o kwesịrị ka ọ sụọ. Asụsụ nwere mgbe a na-asụ ya. Ọ bụghị onye nọkọta gị asụwa, ịsụwa mgbe niile ịghọ n'onye ara. Ọ nwee ihe dị iche n'onye ara na onye isi zuru oke. N'ihi na ị haziri onwe gị, nke onye a bụ na ọ na-ekwu gwa gwa gwa gwa gwa gwa, mana ọ maara ihe ọ na-asụ nye onwe ya. Kama ị na-enye onwe gị asụsụ, ọ bụ ndị mmadụ ka ị na-asụrụ ya. Ya mere, bido ihe ọ bụla na ndụ gị, bidokwa ezigbo ntọala. Ntọala gbasara nkeji asụsụ, ntọala gbasakwara edemede, ntọala gbasa rekọm niile ma ọ bụ nhazi asụsụ dịka o kwesịrị ka ọ dị ma nwee ụtọ. O nwee edemede ị ga-ede ma itinye ya rekọm n'elu ma ọ bụ n'ala, ma ọ bụ itinye ya kpọm n'ala, ma ọ bụ akara ajụjụ, ma ọ bụ ihe ndị ala, ọ dịghị ụtọ. Ọ ya bụ ihe a na-akpọ ntọala. Ihe niile ị na-eme gaa n'usoro asụsụ, n'ihi na ma itinye ya kpọm ahụ, o wepụrụ ihe. Naanị ị gasakwa naanị kpọm, kpọm ahụ o nwee ihe ọ pụtara. Efu, o nwere ihe ọ pụtara. Rikọm, o nwere ihe ọ pụtara. Ihe niile bụ kịkịchịm, maọbụ rikpọ, maọbụ dị aṅa, ọ pụtara ihe n'ala Igbo, dịka asụsụ siri dị. Ịmaatụ, ka anyị baa na ihe dịka edemede. Edemede ọbụla ị na-ede, ma ị gaghị ya n'usoro, ma ị gaghị ya na ntọala, ị dara ya. Gaa jụọ onwe gị, olee ụdị edemede m na-ede a?

0: apụ wala m ka m gara ihe dị m mkpa. O
1: bịati, ebe ka ị na-aga?
0: Ana m aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
1: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ole? Chere ka m jụọ gị. A na-eke ego ebe ahụ?
0: A na-ekekwa ihe karịrị ego. Ọ bụ na ịnụbeghị ihe na-emenụ?
1: Gịnị na-eme?
0: Ị nwere ike ịkpọsa azụmahịa gị akwa onye ka mkpa ya tụọrọ ya meeting. Ị nwekwara ike ịmapụ ọkwa agbamakwụkwọ gị, ncheta ọmụmụ gị, akwamozu, ma kelekwa onye ọma gị hụrụ n'anya na Rose 101.9 FM aba.
1: Cherekwa m ajụ, akwa ndị agaghị ebe m isi.
0: Mbakwa o, ihe dị otu ahụ adịghị. Ebeela ya ego naanị nwa nchọnchọ ihe. Anyị ga-enye gị ihe ahụ nke ị na-achọ.
1: Ma chere ka mụ na gị soro. Mmanụ akara dị ụtọ, onye rata ibe ya rata.
0: Ya mere, were ọkwa azụmahịa gị bịawa na Rose 101.9 aba, nke dị na Number 7 Oron Street, Aba State, Abia.
2: Rose 101.9 FM, Aba. Anyị ga-emekọ.

0: ọrụ wa lọkwa ngadi ya mma o.
1: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa ka ị bịa.
0: N'oge ndị Igbo na ezinụlọ Rose n'ụgwọ mpena n'efe ma baa ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
1: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ o.
0: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM bụ ebe gala ụwa. Ahụ edo gị ọ bụ ebe gala ụwa obi adị gị mma.
1: Bịa ka gị na Ugebe Ngala obi ụtọ ọha na eze nwa anyị Istanbul Apomure eze aka Mommy Light nọrịa.
0: Na Clinton Obidaya nwoke dị ọrọ mma ambasada ndị udo ewezụga mba abụọ.
1: N'oge ndị Igbo
0: na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.

ọchịchị ị na-egbu mmadụ, ị na-ata ego, ị na-eme ka nna na nwa nọdụ n'agha, mee ka ikwu na ibe gụọ ndị mba ọzọ n'ala nke aka ha, ị na-emebi ego. Ọ bụ gị mere ka agha dị ha n'ụwa niile, mee ka Afrịka bụrụ obodo na-anọ mgbe niile ịchụ ụzọ inwere onwe ha. Ọchịchị gị gburu Adolf Hitler nke obodo Germany, gbuo George Washington na John Kennedy nke America. Ọ bụ gị bụ omere Kwame Nkrumah nke obodo Ghana. Ọchịchị gị dotere ọtụtụ ndị obodo anyị n'ili n'ebe ha nọ taa.

ọchịchị gị tinyere agha n'obodo niile nke ụwa, mee ka mụọ ọsọ gbaa ọsọ n'ụlọ ụka ebe a na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọchịchị ọ bụghị kowere ọtụtụ mmadụ obi n'elu ọtụtụ afọ na mba ndị ọzọ, mee ka ndị lọtara alọta bidokwa ụwa n'isi.

abụghị mere ndị gọvanọ jiri lechasịa ihe dị n'ime gị anya mmiri wee gbaa ha n'anya. Gị mere mụ bụ okwe were ụkwụ si n'aba laa Item ebe m na-ezere ndụ. Gị chebara anyị ọhịa, gị chịpụtara anyị ụzọ, ọ bụkwa gị chịbatara anyị ụlọ. Ị na-akpa àgwà dịka aha gị si ada.

Chineke kwa gị dum gị. Nii no dị lanya anyị nile abere na gị. Ewezu ga gị. Ọ dịghị ihe anyị pụrụ ime. Maka ị na-eche na ihe ga-adị mma echi, oru echi ya na-akawanye njọ. Mana Chineke, onye na-eburu anyị agha ka ebu. Agha eri ka ebu. Jehova, ị bụ agha eri. Aka na-ebu agha. Chineke onye ị nọnyere. Mmadụ